0: Go.
1: Добројутарни програм.
2: Wake up!
3: Wake up, baby!
1: Спонзор Ircom. Боја од поверења.